0: Kad poželite pobjeći od gradske gužve, pravac Restoran Izvor u Mehurićima kod Travnika, vrhunska pastrmka, domaći specijaliteti, hladovina, žubor vode i ambijent u kojem se ostaje duže nego što ste planirali. Okupite obitelj, prijatelje ili poslovne partnere i uživajte u okusima koje ćete poželjeti ponoviti. Sve informacije na 030 565 305. Restoran Izvor, mjesto gdje se uvijek rado vraćate.
1: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.

Spremio sam još i svoju prvu tamburu. Kako konoćna dama iz južnog Amsterdama, iz izloga mene klinca zavode na smrtne grehe.

Snio sam onda krevet sa učipkama, obesnu igru vatre, sklopljene šalukatre na uzglavlju ruža u entarzi, pod kojom smo se mazili.

Pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.

trenutno u glavi. Pomeše sivu i zlatno, lagano

0: obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
1: Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju, vizija u tim, a tim u mrežu.
2: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
3: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove. Povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
4: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
1: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.

0: 6. Više na eki.ba.
1: Jednostavno Eki.
2: Imate neki svoj kod koji vam kaže kada treba popiti najbolju kafu. Mi imamo kod. Imaj ga i ti. Odlična atmosfera. Baš onako kao kod kuće u svom dnevnom boravku. Kafe Klub Kod. Novi Travnik. Mjesto bez kojeg ne možeš. Gdje bilo koja dobra ideja počinje. Sigurno ćemo pronaći najbolju kombinaciju koja vas usrećuje. Kafe Klub Kod. Novi Travnik. Vaše mjesto pod suncem.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.ba

0: budite uvijek korak ispred uz novu Lucius aplikaciju. Prvi saznajte kada stigne nova roba, iskoristite ekskluzivne akcije, pregledajte kompletnu ponudu i spremite svoje favorite direktno na svom mobitelu. Preuzmite Lucius app na Google Playu ili App Storeu. Lucius Vitez, BH lider za reciklažu električnog i elektronskog otpada.
1: Krećeš u noćnu avanturu u Beogradu, ali ne znaš od kuda krenuti. Beogradnoću.com, tvoj je početak i kraj, vjeruj mi. Vjeruj mi. Rezervacije za klubove, splavove, kafane, restorane i barove su besplatne. Posjeti beogradnoću.com ili zatraži rezervaciju na +381 633 33 34 4. Čekate Beograd noću.
2: 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
3: TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.

0: 27. septembra Tuzla otvara vrata svijeta u kojem mašta nema granica. Stiže sajam knjige Tuzla. 5 dana knjiga, priča, druženja i magije pripovijedanja. U Hrvatskom kulturnom centru Sveti Franjo u Tuzli. Ostavi telefon i pronađi priču koju nećeš poželjeti ispustiti iz ruku. Sajam knjige u Tuzli od 23. do 27. septembra. Isključi ekran. Uključi maštu. Medijski pokrovitelj TNT Radio.
1: Moj dragi ima zlatne ruke. Obožavam kako prevrće, reže i miluje laminate kad ih postavlja. Okej, volim ga inače, ali volim i laminate.
2: Za vrhunski kvalitet podnih obloga birajte Laser. U našoj ponudi pronaći ćete širok asortiman laminata, vinilnih podova, akustičnih panela i prateće opreme. Posjetite naše poslovnice u Sarajevu, Tuzli i Vitezu i izaberite tačno ono šta ste zamislili. Za dodatne informacije o proizvodima, kontaktu i posebnim pogodnostima posjetite laserpodovi.ba i odaberite kvalitet koji traje.

0: Ba. Poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba, dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje.
1: Kad poželite pobjeći od gradske gužve, pravac Restoran Izvor. U Mehurićima kod Travnika, vrhunska pastrmka, domaći specijaliteti, hladovina, žubor vode i ambijent u kojem se ostaje duže nego što ste planirali. Okupite obitelj, prijatelje ili poslovne partnere i uživajte u okusima koje ćete poželjeti ponoviti. Sve informacije na 030 565 305. Restoran Izvor, mjesto gdje se uvijek rado vraćate.
2: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.

0: svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AS-Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
1: Čista ušteda u Bingu od 21. septembra do 18. oktobra. Arix 114 pranja, 17,95. Mop za pod sprskalicom 14 maraka 95. Zdjela s poklopcem 58 litara 24,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: BetLive okuplja najbolje igre na jednom mjestu. Kreni po svoj dobitak već danas na betlive.ba ili na BetLive aplikaciji. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.

0: imate neki svoj kod koji vam kaže kada treba popiti najbolju kafu. Mi imamo kod. Imaj ga i ti. Odlična atmosfera. Baš onako kao kod kuće u svom dnevnom boravku. Kafe Klub Kod. Novi Travnik. Mjesto bez kojeg ne možeš. Gdje bilo koja dobra ideja počinje. Sigurno ćemo pronaći najbolju kombinaciju koja vas usrećuje. Kafe Klub Kod. Novi Travnik. Vaše mjesto pod suncem. Voda je srce prirode i u svakoj kapi skriva se čudo života.
1: Javno-komunalno preduzeće Bašbunar Travnik poziva vas da izmirite dugovanje na vrijeme i tako izbjegnete dodatne troškove. Bašbunar Travnik brine se o našoj vodi, o našem izvoru života.
2: Pouzdanost, iskustvo, snaga, znanje. Samo SDA, samo Izetbegović.
3: Nova kolekcija i aktualna ponuda čekaju vas u Petku u Gornjem Vakufu, ulici Gradska bez broja. Ovdje vas očekuju moda za cijelu porodicu, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posjetite Petko i otkrijte kvalitetne proizvode za svaki dan po cijenama koje će vas oduševiti. Pepko, osjetite kvalitet, uživajte u cijeni.
4: Početak sedmice uz super cijene u Robotu. Kupus 1 kg samo 0,90, batak sa karabatkom 1 kg 3,95, melovna pašteta 95 grama samo 0,75, keks Paris špekulas 300 grama Marko 95, vaš robot.
5: Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina. Sigurna kupovina u 39 poslovnica širom BiH i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i garancija sigurnosti uz servisnu mrežu, jer znamo koliko vam je važno da kupujete bez stresa. Omega, ime kojim vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
6: Moj dragi ima zlatne ruke. Obožavam kako prevrće, reže i miluje laminate kad ih postavlja. Okej, volim ga inače, ali volim i laminate.
7: Za vrhunski kvalitet podnih obloga birajte Laser. U našoj ponudi pronaći ćete širok asortiman laminata, vinilnih podova, akustičnih panela i prateće opreme. Posjetite naše poslovnice u Sarajevu, Tuzli i Vitezu i izaberite tačno ono šta ste zamislili. Za dodatne informacije o proizvodima, kontaktu i posebnim pogodnostima posjetite laserpodovi.ba i odaberite kvalitet koji traje.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT Radio.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Turistička zajednica Travnik brojnim događajima obilježava 27. septembar, Svjetski dan turizma. Program uključuje dan otvorenih vrata Franjevačkog muzeja u Gučoj gori, turistički obilazak Travnika za učesnike međunarodnog karate kupa te okrugli sto Travnik 24+, o aktualnim temama u turizmu. U narednim sedmicama bit će održane i prezentacije, promocija turističkog filma o Travniku, program posvećen turizmu u digitalnoj eri, te promocije Travnika i jajca na sajmu Turizam Expo Sarajevo krajem oktobra. Ovogodišnje aktivnosti počele su promocijom turizma jajca i Travnika pod sloganom Kraljevski i Vezirski, na drugom po redu sajmu Obrt Expo SB26. Kako je najavljeno iz službe za odnose s javnošću, informisanje kupaca podružnice Elektrodistribucije Travnik, planirani su novi radovi i prekidi u napajanju električnom energijom na području općine Travnik. Zbog planskih radova na dalekovodu Komar Turbe do prekida u napajanju električnom energijom doći će od 9 do 16 sati i to u naseljima Aleje Turbe, Bazen, Bačvice, Bešlije, Bijelobučje, Donja Trebeuša, Ganići, Goleš, Voćnjak, Gornja Trebeuša, Gornje Turbe, Karaulska cesta, Kazići, Kolone, Komar, Lagerska, Ljubin Han, Nefin Most, Riđići, Spahići, Turbe i Varošluk. Danas u Bosni djelomično vedro, povremena slaba kiša i slabi lokalni pljuskovi očekuju se u sjevernim, centralnim i istočnim područjima. U Hercegovini će preovladavati sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Povremeno jakih udara vjetra može biti na području Hercegovine i jugozapadu Bosne. Jutarnja temperatura kreteće se uglavnom između 6 i 11, na jugu od 14 do 18 stepeni, a najviša dnevna uglavnom između 15 i 20, na jugu do 25 stepeni Celzija.
2: Uvjeti za vožnju jutro su povoljni, promet vozila za sada umjeren, a gužvi ima jedino u većim gradskim centrima. S obzirom da meteorolozi najavljuju padavine, vožnju treba prilagoditi trenutnim uvjetima i stanju na cestama. Povećana je i opasnost od odrona. Gdje god da krenuli, držite veće ostanje između vozila, izbjegavajte rizična preticanja i vežite sigurnosni pojas. Sretno!

0: Više od 10.000 artikala tehnike, odmah dostupno. Kupovina na rate, brza isporuka i provjeren kvalitet. Sve što ti treba na jednom mjestu. Posjeti najbližu poslovnicu ili dstore.ba i ne zaboravi prelistati naš novi katalog. D-Store, centar tehnike.
1: Sve za uređenje i opremanje doma od 21. septembra do 24. oktobra. Stalak za odjeću 19,95, ormar Vivo 619, 25% sniženje na cjelokupan asortiman kuhinskog tekstila Urban Home. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Kolagen je odgovoran za fleksibilnost svih organa, lakšu pokretljivost, manje bolova u kostima i zglobovima, za obnovu hrskavice i bolju cirkulaciju.
3: Biostil kolagen izdvaja se zbog prirodnog i jedinstvenog sastava.
2: Pet vrsta kolagena.
3: Jednostavan za upotrebu i sjajnog ukusa, dovoljan za cijel mjesec upotrebe. Poručite odmah i čeka vas 50% popusta i besplatna poštarina.
4: Pozovite besplatan broj 0800 500 57.
5: Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez. Više na kompas-namještaj.com.
6: Najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro čip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
7: BH Telekom. Moja priča.
8: Nova akcija i povoljne cijene u Best trgovinama.
9: Sir Edamer Gouda sniženo 23% po super cijeni od 9,95 po kilogramu. Jogurt 2,8% mliječne masti, 1,5 liter vlašički, sniženo 21% na 2,95 marke. Čoko keksići 220 grama Štark, sniženo 32% na 2 marke. Vlažne maramice za mop, limun 50 komada 4XL Deep Fresh, sniženo 31% na 5 maraka 50.
8: Best, moja trgovina. Radio.

0: Pazio. A sad? Tišina, a? Hoćeš opet? A vidio? Ništa. Da, to je Max Vitez Stolarija. Od 1988. za vas ugrađujemo PVC, alu i metalnu bravariju vrhunskog dizajna i kvalitete. Pratimo trendove i opravdavamo povjerenje. Max Vitez. Pozovite 030 710 997 i uđite u svijet prozora i vrata. Više na max.ba.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Velika rasprodaja zaliha u salonu keramike Sučić krenula je. Rasprodaja godine.
3: Iz ponude izdvajamo
2: keramičke pločice.
3: Popust
2: od 45% do 60%.
3: Sada je pravo vrijeme.
2: Renovirate, uređujete novi prostor. Sad je pravo vrijeme. Ali požurite. Akcija traje do isteka zaliha.
4: Čekaju te super popusti.
2: Pozivite salon keramike Sučić i uljepšajte svoj dom uz najbolje cijene.
5: Uštedi. Opremite dom.
2: Salon keramike Sučić.
6: Vama na usluzi. Još veća prilika.
2: Kad stil i kvaliteta idu ruku pod ruku.
7: 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
8: TNT grupacija. Mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
9: Treba vam ovjeren prijevod za inostranstvo, posao ili školovanje? Imamo rješenje koje štedi vaše vrijeme.
10: Svratite u glavne poslovnice BH Pošte u vašem gradu. Potražite šalter predaje zahtjeva za prevedi 24 sudske tumače i zapamtite, predaj danas, preuzmi sutra.
9: Profesionalni prevodi sudskih tumača kroz mrežu BH Pošte. Brzo, jednostavno i pravno sigurno.
10: Predaj danas, preuzmi sutra. Prijevod sudskih tumača u BH Pošti za sve strane jezike.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Upravni odbor samostalnog sindikata radnika Rudnika Federacije najavio je organizaciju masovnih protesta u Zenici i Sarajevu zbog problema u rudnicima uglja. Protest u Zenici zakazan je za 21. septembar u 10 sati ispred zgrade Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona. Rudari će tražiti poštivanje dogovora postignutih 6. augusta između rudnika i zavoda koji se odnose na zdravstveno osiguranje zaposlenih. Dan kasnije, 22. septembra u 12 sati, protest će biti održan ispred Uprave zgrade elektroprivrede BiH u Sarajevu. Jedan od zahtjeva biće isplata plaća za august zaposlenima u rudniku mrkog uglja Breza i rudniku mrkog uglja Abid Lolić Bila. Sindikat navodi da će protestima prisustvovati radnici iz svih rudnika uglja u sastavu koncerna elektroprivrede i ističu da su spremni nastaviti dijalog s nadležnim institucijama radi pronalaska rješenja. Vlada Srednjobosanskog kantona održat će u četvrtak 24. septembra sjednicu u Travniku. Na dnevnom redu su između ostalog prijedlog odluke o raspodjeli sredstava za visoko obrazovanje, odnosno studentske centre za akademsku 2025-26. Godinu, te davanje saglasnosti školama za popunu radnih mjesta za školsku 2026-27. Godinu. Vlada će razmatrati i prijedlog odluke o prenosu sredstava kantonalnoj direkciji za puteve, kao i izvještaje općina Kreševo i Bugojno te grada Novog Travnika o utrošku doniranih sredstava za oblast civilne zaštite. U narednim danima u Bosni i Hercegovini očekuje se nestabilno vrijeme s pljuskovima i minimalnom jutarnjom temperaturom od 5 stepeni Celzija, a od 26. septembra može se očekivati ponovno zatopljenje koje će biti iznad prosjeka za ovaj period godine. Do 25. septembra očekuje se nestabilnije vrijeme praćeno češćim pljuskovima i osjetnim padom temperature zraka. Izraženiji pljuskovi mogući su 24. i 25. septembra, a od 26. izgledna je postepena stabilizacija vremenskih prilika uz uglavnom suho vrijeme i temperature zraka malo više od uobičajenih za ovu doba godine. Od 28. septembra pa do 6. oktobra izgledno je postepeno zatopljenje.

0: Za prave ljubitelje. BetLife donosi najbolje igre od najboljih. Iskoristi bonus dobrodošlice i započni svoju dobitnu priču. Posjeti betlife.ba.
1: Dosta scrollanja. Vrijeme je da okreneš novu stranicu. Od 23. do 27. septembra Tuzla otvara vrata svijeta u kojem mašta nema granica. Stiže sajam knjige Tuzla. 5 dana knjiga, priča, druženja i magije pripovijedanja. U Hrvatskom kulturnom centru Sveti Franjo u Tuzli. Ostavi telefon i pronađi priču koju nećeš poželjeti ispustiti iz ruku. Sajam knjige u Tuzli. Od 23. do 27. septembra. Isključi ekran. Uključi maštu.
2: Medijski pokrovitelj TNT Radio.
3: Poliklinika Epion u saradnji sa Zavodom zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona pruža određene besplatne dijagnostičke usluge. Besplatno možete uraditi CT nativno i CT sa kontrastom, ultrazvuk srca, dojki i vrata, kao i kolor Doppler ultrazvučne pretrage. Za informacije o potrebnoj dokumentaciji i zakazivanju termina pozovite 032 970 444. Poliklinika Epion Zenica, Bistua Nuova 3. I vas očekuje. Zdravi i sretni zajedno.
1: Ne propustite novu ponudu u Omega Shopu. Beko mašine za pranje i sušenje veša sada su na popustu do 25%, a uz Energy Spin tehnologiju dodatno uštedite do 35% energije. Uz odabrane modele na poklon dobijete i Beko mikrovalnu pećnicu. Akcija traje do 31. oktobra. Posjetite sušenje veša sada su na popustu do 25%, a uz Energy Spin tehnologiju dodatno uštedite do 35% energije. Uz odabrane modele na poklon dobijete i Beko mikrovalnu pećnicu.

Fila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.

0: Biznis vijesti.
1: Saradnja Međunarodnog generalnog BH sajma ZEPS i Celjskog sajma dobija novu konkretnu poslovnu dimenziju nakon službene posjete izvršnog direktora ZEPS-a Sanela Ibrića Celju i 58. MOS-u. U fokusu buduće saradnje nalazi se organizovano povezivanje kompanija iz Bosne i Hercegovine i Slovenije kroz nastupe na sajmovima u Zenici i Celju. Na ovaj način dva poznata regionalna sajamska brenda žele se dodatno staviti u fokus poslovnog povezivanja nacionalnih ekonomija u ovom dijelu Europe, a koje su prirodno upućene na međusobnu saradnju. Kompanijama iz Bosne i Hercegovine bit će otvorena vrata slovenskog šireg europskog tržišta, a slovenskim kompanijama omogućit će se organizovan pristup i povezivanje sa BH privredom kroz ZEPS 2027. Prosječna mjesečna neto plata u Bosni i Hercegovini u julu je iznosila oko 1730 maraka, što je 1,5% više nego u junu, a 8,1% više u odnosu na juli prošle godine. Prema podacima Agencije za statistiku BiH, najviše prosječne plate imali su zaposleni u sektoru informacija i komunikacija oko 2290 maraka, zatim u zdravstvu i socijalnoj zaštiti oko 2260, te financijama i osiguranju. Najniže plate zabilježene su u djelatnostima smještaja ugostiteljstva, gdje je prosjek iznosio 1180 maraka, zatim u građevinarstvu oko 1330 i trgovini 1380 maraka. Dok ratari širom zemlje sabiraju štetu od suše i prepolovljene prinose iz pčelinjaka, ove godine stižu mnogo bolje vijesti. Pčelari kažu da ovako medonosnu godinu dugo nisu imali. Dobre vijesti imaju za potrošače jer kažu da poskupljenje meda neće biti. Poslije godine u kojoj su vremenske prilike ispraznile mnoge njive i voćnjake, košnice su prošle znatno bolje. Pčelari sada privode sezonu kraju i pripremaju košnice za zimu, a godinu će, za razliku od većine poljoprivrednih proizvođača, pamtiti i po dobrom zbog velikih prinosa meda. Više biznis vijesti pratite na poslovnisvijet.ba.

0: bi balans sredito?
1: Mikrokreditna fondacija za uspjeh je garancija.
2: Jednostavno, eki.ba.
3: Svratite do Best trgovine jer je počela nova akcija.
4: Pileće doner kebab 200 grama Madi, sniženo 22% na 3,25. Jogobela misli malina ananas 200 grama Cot, sniženo 25% na 1 marku 50. Sok jabuka 2 litra To, sniženo 27% na 2 marke 15. Omekšivač Calming Violet 1,6 litra Ornel, sniženo 28% na 3,95 km.
3: Best, moja trgovina.
5: Samo najbolje za vaš dom.
6: Ubizol fasadni sistemi sa preporukom.
5: Ušteda energije sa dugotrajnom garancijom. Za više informacija pozovite 033 973 215 ili posjetite web stranicu jub.ba
6: i opredijelite se za jedan od Jub fasadnih sistema Ubizol.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ovo su najnovije vijesti, ja sam Alem Sinanović. Rudari Breze i rudnik Abid Lolić bila kod Travnika odustali su od današnjeg protesta ispred sjedišta Elektroprivrede u Sarajevu nakon obećanja da će avgustovske plate biti isplaćene najkasnije do sutra. Radnički neposluh, međutim, ostaje na snazi sve dok novac ne bude uplaćen. Otkazan je i ranije najavljeni štrajk upozorenja u ostalim rudnicima koji je trebao biti održan u znak solidarnosti sa rudarima Breze i Bile. Žene čine više od 42% kandidata na predstojećim općim izborima u našoj zemlji, ali se znatno rijeđe nalaze na čelu izbornih lista. Tek svaku šestu listu predvodi žena. Kampanja Izvan fokusa ukazuje da broj kandidatkinja ne znači nužno i jednaku zastupljenost tokom kampanje, te poziva da se kandidati i kandidatkinje procjenjuju prema njihovom radu, iskustvu i političkim stavovima, a ne prema spolu. U Bosni i Hercegovini se danas očekuje povremeno slaba kiša uz lokalne pljuskove, dok je upaljen žuti meteo alarm za 4 područja zbog jakog vjetra. Slaba kiša se očekuje u sjevernim, centralnim i istočnim područjima. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 15 i 20 stepeni. Vijesti su završene, nove su u 11 sati.
2: Uvjeti za vožnju za sad su povoljni, pojačan promet uglavnom u gradskim centrima. Podsjetimo, zbog asfaltiranja do četvrtka je obustavljen saobraćaj na magistralnoj cesti Bugojno-Novi Travnik preko Rostova, a za vrijeme obustave saobraća se preko Donjeg Vakufa i Travnika. Sretno! Bože!

0: 2026.
1: Više na eki.ba.
2: Jednostavno Eki.
3: Tražite nešto ili baš sve za vaš dom, vrt i uživanje na otvorenom? Zavirite u Garden Center. Čeka vas raznovrstan izbor namještaja za terase i balkone, alati, oprema za kućanstvo, igračke i potrepštine za vaše ljubimce. Sve na jednom mjestu, uz ponudu koja ispunjava sve vaše želje. Posjetite nas u Vitezu, zona 5A, PC 96 Jardol, prodajni centar Bellamy Onyx. Garden Center. Birajte pametno, uživajte više.
4: Adrenalin počinje na BetLiveu. Uz bonus dobrodošlice tvoja igra starta jače. Osjeti razliku i isplati svoj novac bilo kada uz Depozitron. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.
5: FIS Vitez vas poziva na kućni sajam u petak 25. i subotu 26.9. Očekuje vas -8% na odabrani asortiman prehrane i kućne hemije, -15% na odabrani asortiman namještaja, grijnih tijela i samostojećih kućanskih aparata, -20% na asortiman za uređenje kuće i vrta i na odabrane asortimane odjeće i obuće, posuđa, kućnog tekstila, malih kućanskih aparata i još mnogo toga. Roštilj i pivo u sjajne promocije i veselo raspoloženje 25. i 26.9. FIS i Centar za kuću i vrt u Vitezu.
6: Najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro čip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
7: BH Telekom. Moja priča. Ko je to nama popustio pod pritiskom? Budite opušteni u vlastita četiri zida. Za sve što se može desiti, tu je Wiener da pokrije. Osigurajte svoju imovinu sa popustom do 35% na webshop.wiener.ba.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, slušate najnovije vijesti. U mjesnoj zajednici Slimena polje kod Travnika završena je potpuna rekonstrukcija asfaltiranje jedne od najfrekventnijih lokalnih saobraćajnica od kuće Vojvodića do crvenog kioska. Radovi su obuhvatili obnovu cestovne konstrukcije, ojačavanje podloge, novo asfaltiranje i uređenje bankina. Projekat je finansiran planiranim sredstvima iz budžeta općine Travnik. Rudari Breze i rudnik Abid Lolić bila kod Travnika odustali su od današnjeg protesta ispred sjedišta elektroprivrede u Sarajevu nakon obećanja da će avgustovske plate biti isplaćene najkasnije do sutra. Radnički neposluh, međutim, ostaje na snazi sve dok novac ne bude uplaćen. Otkazan je i ranije najavljeni štrajk upozorenja u ostalim rudnicima koji je trebao biti održan u znak solidarnosti sa rudarima Breze i Bile. Finansijska kriza na BHRT-u dodatno se produbljuje, računi državnog javnog servisa i dalje su blokirani, radnici su bez plata, a zbog nedostatka sredstava obustavljeno je emitovanje dvije emisije i ograničen rad ekipa na terenu. Iz uredničkog kolegija BHT-1 upozoravaju i na probleme sa zdravstvenim osiguranjem zaposlenih te mogućnost novih programskih restrikcija ukoliko uskoro ne bude pronađeno rješenje. Toliko u vijestima, nove su tačno u podne.

0: pravi dom za vašu web stranicu.
1: 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
2: TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
3: Pazi ovo! A sad? Tišina, a? Hoćeš opet? A vidi ovo! Ništa!
2: Da, to je Max Vitez Stolarija. Od 1988. Za vas ugrađujemo PVC, alu i metalnu bravariju vrhunskog dizajna i kvalitete. Pratimo trendove i opravdavamo povjerenje. Max Vitez. Pozovite 030 710 997 i uđite u svijet prozora i vrata. Više na max.ba.
4: Nova kolekcija i aktualna ponuda čekaju vas u Pepku u Gornjem Vakufu, ulici Gradska bez broja. Ovdje vas očekuju moda za cijelu porodicu, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posjetite Pepko i otkrijte kvalitetne proizvode za svaki dan po cijenama koje će vas oduševiti. Pepko, osjetite kvalitet, uživajte u cijeni.
5: Poliklinika Epion u saradnji sa Zavodom zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona pruža određene besplatne dijagnostičke usluge. Besplatno možete uraditi CT nativno i CT sa kontrastom, ultrazvuk srca, dojki i vrata, kao i kolor Doppler ultrazvučne pretrage. Za informacije o potrebnoj dokumentaciji i zakazivanju termina pozovite 032 970 444. Poliklinika Epion Zenica, Bistua Nuova 3 vas očekuje. Zdravi i sretni zajedno.

0: Biznis vijesti.
1: Saradnja Međunarodnog generalnog BH sajma ZEPS i Celjskog sajma dobija novu konkretnu poslovnu dimenziju nakon službene posjete izvršnog direktora ZEPS-a Sanele Ibrića Celju i 58. MOS-u. U fokusu buduće saradnje nalazi se organizovano povezivanje kompanija iz Bosne i Hercegovine i Slovenije kroz nastupe na sajmovima u Zenici i Celju. Na ovaj način dva poznata regionalna sajamska brenda žele se dodatno staviti u fokus poslovnog povezivanja nacionalnih ekonomija u ovom dijelu Europe, a koje su prirodno upućene na međusobnu saradnju. Kompanijama iz Bosne i Hercegovine bit će otvorena vrata slovenskog šireg evropskog tržišta, a slovenskim kompanijama omogućit će se organizovan pristup i povezivanje sa BH privredom kroz ZEPS 2027. Prosječna mjesečna neto plata u Bosni i Hercegovini u julu je iznosila oko 1730 maraka, što je 1,5% više nego u junu, a 8,1% više u odnosu na juli prošle godine. Prema podacima Agencije za statistiku BiH, najviše prosječne plate imali su zaposleni u sektoru informacija i komunikacija oko 2290 maraka, zatim u zdravstvu i socijalnoj zaštiti oko 2260, te financijama i osiguranju. Najniže plate zabilježene su u djelatnostima smještaja ugostiteljstva, gdje je prosjek iznosio 1180 maraka, zatim u građevinarstvu oko 1330 i trgovini 1380 maraka. Dok ratari širom zemlje sabiraju štetu od suše i prepolovljene prinose iz pčelinjaka, ove godine stižu mnogo bolje vijesti. Pčelari kažu da ovako medonosnu godinu dugo nisu imali. Dobre vijesti imaju za potrošače jer kažu da poskupljenje meda neće biti. Poslije godine u kojoj su vremenske prilike ispraznile mnoge njive i voćnjake, košnice su prošle znatno bolje. Pčelari sada privode sezonu kraju i pripremaju košnice za zimu, a godinu će, za razliku od većine poljoprivrednih proizvođača, pamtiti po dobrom zbog velikih prinosa meda. Više biznis vijesti pratite na poslovnisvijet.ba.

0: Radio TNT.
1: Pumping, best it's mine.

0: Samo SDA. Samo Izetbegović.
1: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
2: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
1: O da, stanična BB Travnik. Igraj odgovorno. Admiralkazino.ba.
3: Često čujemo pitanje zašto ulagati u prošlost. Zato što je Bezirov dućan naša budućnost. U Bezistanu šarene džamije u Travniku naša nematerijalna baština ponovo živi. Od djevojačke i momačke sobe do eglenisanja i divana. Mjesto koje čuva domaće, naše i neprolazno. Mjesto gdje kahva miriše sporije, a razgovori traju duže. Bujrum u Bezirov dućan. Jer mi nismo samo prostor, mi smo vaša kuća.
4: Ne propustite novu ponudu u Omega Shopu. Beko mašine za pranje i sušenje veša sada su na popustu do 25%, a uz Energy Spin tehnologiju dodatno uštedite do 35% energije. Uz odabrane modele na poklon dobijete i Beko mikrovalnu pečnicu. Akcija traje do 31. oktobra. Posjetite omegashop.ba ili jednu od 39 poslovnica širom BiH. Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina.
5: Budite uvijek korak ispred uz novu Lucius aplikaciju. Prvi saznajte kada stigne nova roba, iskoristite ekskluzivne akcije, pregledajte kompletnu ponudu i spremite svoje favorite direktno na svom mobitelu. Preuzmite Lucius app na Google Playu ili App Storeu. Lucius Vitez, BH lider za reciklažu električnog i elektronskog otpada.
6: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
1: I ti imaš pravo na dobitak. Provjeri ponudu i ugrabi sreću. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ovo su Vijesti u podne, ja sam Alem Sinanović. Općina Travnik pozvala je građane, udruženja, političke stranke i druge subjekte da uklone neovlašteno postavljene zastave, oglase i reklame sa stubova javne rasvjete. Iz općine navode da je takav materijal dozvoljen samo uz odgovarajuće odobrenje ili u posebno propisanim prilikama. Neuklanjanje neodobrenih zastava i reklama bit će tretirano kao prekršaj. U mjesnoj zajednici Slimena polje kod Travnika završena je potpuna rekonstrukcija i asfaltiranje jedne od najfrekventnijih lokalnih saobraćajnica od kuće Vojvodića do crvenog kioska. Radovi su obuhvatili obnovu cestovne konstrukcije, ojačavanje podloge, novo asfaltiranje i uređenje bankina. Projekat je finansiran planiranim sredstvima iz budžeta općine Travnik. Regulatorna agencija za komunikacije najavljuje intenzivnije praćenje primjene umjetne inteligencije u medijima. Član vijeća RAK-a Damir Šehanović učestvovao je na međunarodnom AI forumu u Parizu, gdje se razgovaralo o utjecaju novih tehnologija na novinarstvo. Šehanović ističe da su potrebna jasna pravila o označavanju AI sadržaja, zaštiti autorskih prava i odgovornosti za tačnost informacija uz očuvanje prostora za tehnološke inovacije. Toliko u vijestima, nove su 13 sati.
2: Vozači, budite oprezni i vožnju prilagodite uvjetima i stanju na cestama. Gužvi uglavnom ima u većim gradskim centrima. Naravno, pripazite i na radarske kontrole. Radar policijske stanice Novi Travnik do 12.30 na M16-4 Rastovci. Sretno!

0: Pazi ovo. A sad? Tišina, a? Hoćeš opet? A vidi ovo. Ništa. Da, to je Max Vita za stolarija. Od 1988. Za vas ugrađujemo PVC, alu i metalnu bravariju vrhunskog dizajna i kvalitete. Pratimo trendove i opravdavamo povjerenje. Max Vitez. Pozovite 030 710 997 i uđite u svijet prozora i vrata. Više na max.ba.
1: Tražite nešto ili baš sve za vaš dom, vrt i uživanje na otvorenom? Zavirite u Garden Center. Čeka vas raznovrstan izbor namještaja za terase i balkone, alati, oprema za kućanstvo, igračke i potrepštine za vaše ljubimce. Sve na jednom mjestu, uz ponudu koja ispunjava sve vaše želje. Posjetite nas u Vitezu, zona 5A, PC 96 Jardol, prodajni centar Bellamy Onyx. Garden Center. Birajte pametno, uživajte više.
2: Početak sedmice uz super cijene u Robotu. Kupus 1 kg samo 0,90, batak sa karabatkom 1 kg 3,95, melovna pašteta 95 grama samo 0,75, keks Paris špekulas 300 grama marku 95. Vaš robot.
3: Ako voliš rad s ljudima, dobru atmosferu i posao u kojem nikad nije dosadno, javi nam se i postani dio tima kao barmen konobar. Tražimo odgovornu, komunikativnu i pozitivnu osobu koja će se pridružiti ekipi kod Crnog mačka. Iskustvo je poželjno, ali nije presudno. Najvažniji su nam odgovornost, pristup gostima i timski duh. Prijavi se odmah na recepciji Etnosela Čardaci. Samo najbolje za vaš dom.
4: Jubizol, fasadni sistemi sa preporukom.
3: Ušteda energije sa dugotrajnom garancijom. Za više informacija pozovite 033-973-215 ili posjetite web stranicu jub.ba
4: i opredijelite se za jedan od Jub fasadnih sistema Jubizol.
5: Dan ne počinje kada se ustanete ili kada obavite ono što morate. Dan počinje uz najbolju kafu sa pogledom na grad. Kafe Gai Inn. Uz najbolju kafu u gradu nudi cijeđene sokove raznog voća te pića koja možda još niste probali. Čeka vas i Fun for Four stol za igre s mnoštvom igara i bogatim nagradama za najbolje igrače. Naravno, za parking se ne trebate brinuti. Kafe Gai Inn. Nikad ne zaobilazite.

0: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
1: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, stanična BB Travnik. Igraj odgovorno. Admiralcasino.ba.
2: Kolagen je odgovoran za fleksibilnost svih organa, lakšu pokretljivost, manje bolova u kostima i zglobovima, za obnovu hrskavice i bolju cirkulaciju.
3: Biostil kolagen izdvaja se zbog prirodnog i jedinstvenog sastava.
2: Pet vrsta kolagena.
3: Jednostavan za upotrebu i sjajnog ukusa, dovoljan za ceo mjesec upotrebe. Poručite odmah i čeka vas 50% popusta i besplatna poštarina.
4: Pozovite besplatan broj 0800 557.
5: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
0: Akta.ba, poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba, dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje.
6: Kad poželite pobjeći od gradske gužve, pravac Restoran Izvor. U Mehurićima kod Travnika, vrhunska pastrmka, domaći specijaliteti, hladovina, žubor vode i ambijent u kojem se ostaje duže nego što ste planirali. Okupite obitelj, prijatelje ili poslovne partnere i uživajte u okusima koje ćete poželjeti ponoviti. Sve informacije na 030 565 305. Restoran Izvor, mjesto gdje se uvijek rado vraćate.
7: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
0: Poslušajte obavijest o povoljnim cijenama.
8: Pileća hrenovka 1000 grama Perutnina Ptuj, sniženo 29% na 4,95. Mozzarella 125 grama Megle, sniženo 17% na 2 marke 45. Instant kafa Classic Limenka 100 grama Nescafe, sniženo 18% na 8,95. Osvježivač prostora i tkanina 480 ml Violeta, sniženo 33% na 5,95 km.
0: Best, moja trgovina.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Slušate vijesti, dobar dan, ja sam Alem Sinanović. Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini sutra u Travniku organizuje dvije predizborne debate na kojima će kandidati predstaviti svoje programe i odgovarati na pitanja važna za građane. Debate će biti održane u Centru za kulturu, a učestvovat će kandidati više političkih stranaka i koalicija. Prva debata počinje u 14, a druga u 17 sati. Više informacija pronađite na portalu travnik.bam. Općina Travnik pozvala je građane, udruženja, političke stranke i druge subjekte da uklone neovlašteno postavljene zastave, oglase i reklame sa stubova javne rasvjete. Iz općine navode da je takav materijal dozvoljen samo uz odgovarajuće odobrenje ili u posebno propisanim prilikama. Neuklanjanje neodobrenih zastava i reklama bit će tretirano kao prekršaj. Cijene goriva u Federaciji nastavljaju rasti. Prema podacima Federalnog ministarstva trgovine, prosječna cijena dizela danas iznosi 3 marke i 74 feninga po litri, a benzina 3 marke i 30 feninga. Od početka septembra dizel je poskupio za 30, a benzin za 25 feninga po litri. Slušali ste vijesti, nove su u 14 sati.

0: svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
1: Na BetLiveu te čekaju vrhunske igre. Rulet, blackjack i live kazino. Registruj se danas i preuzmi bonus dobrodošlice. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.
2: Ne propustite novu ponudu u Omega Shopu. Beko mašine za pranje i sušenje veša sada su na popustu do 25%, a uz Energy Spin tehnologiju dodatno uštedite do 35% energije. Uz odabrane modele na poklon dobijete i Beko mikrovalnu pećnicu. Akcija traje do 31. oktobra. Posjetite omegashop.ba ili jednu od 39 poslovnica širom BiH. Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina.
3: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 21. do 23. septembra u Bingu potražite svježa šljiva, kilogram u marku 50, Delis 400 grama, 3,75, omekšivač Violeta 1,71 litar, 4,95. Bingo!
4: Često čujemo pitanje zašto ulagati u prošlost. Zato što je Bezirov dućan naša budućnost. U Bezistanu Šarene džamije u Travniku naša nematerijalna baština ponovo živi. Od djevojačke i momačke sobe do eglenisanja i divana. Mjesto koje čuva domaće, naše i neprolazno. Mjesto gdje kahva miriše sporije, a razgovori traju duže. Bujrum u Bezirov dućan. Jer mi nismo samo prostor, mi smo vaša kuća.

0: uzmi balans, sredi to.
1: Mikrokreditna fondacija za uspjeh je garancija.
2: Jednostavno, eki.ba.
3: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
4: Moram hitno predati dokumente na prevod kod sudskog tumača, rokovi me stišću, nemam vremena za čekanje.
5: Pa što komplikuješ, produži do glavne BH pošte.
4: U poštu? A kad će mi to bi gotovo?
5: Pa čovječe, tamo ti je prevedi 24 sudski tumači. Pravilo im je, predaj danas, preuzmi sutra. Samo ostaviš papire na šalteru i sutra te čekaju spremni.
6: Spojite brzinu i sigurnost. Zatražite sudskog tumača u vašem gradu u BH pošti.
5: Predaj danas, preuzmi sutra.
6: Profesionalni prevodi sudskih tumača. Prevedi 24 na šalterima BH pošte.

Poznata regionalna sajamska brenda žele se dodatno staviti u fokus poslovno povezivanje nacionalnih ekonomija u ovom dijelu Europe, a koje su prirodno upućene na međusobnu saradnju. Kompanijama iz Bosne i Hercegovine bit će otvorena vrata slovenskog šireg europskog tržišta, a slovenskim kompanijama omogućit će se organizovan pristup i povezivanje sa BH privredom kroz ZEPS 2027. Prosječna mjesečna neto plata u Bosni i Hercegovini u julu je iznosila oko 1730 maraka, što je 1,5% više nego u junu, a 8,1% više u odnosu na juli prošle godine. Prema podacima Agencije za statistiku BiH, najviše prosječne plate imali su zaposleni u sektoru informacija i komunikacija oko 2290 maraka, zatim u zdravstvu i socijalnoj zaštiti oko 2260, te financijama i osiguranju. Najniže plate zabilježene su u djelatnostima smještaja ugostiteljstva, gdje je prosjek iznosio 1180 maraka, zatim u građevinarstvu oko 1330 i trgovini 1380 maraka. Dok ratari širom zemlje sabiraju štetu od suše i prepolovljene prinose iz pčelinjaka, ove godine stižu mnogo bolje vijesti. Pčelari kažu da ovako medonosnu godinu dugo nisu imali. Dobre vijesti imaju za potrošače jer kažu da poskupljenje meda neće biti. Poslije godine u kojoj su vremenske prilike ispraznile mnoge njive i voćnjake, košnice su prošle znatno bolje. Pčelari sada privode sezonu kraju i pripremaju košnice za zimu, a godinu će, za razliku od većine poljoprivrednih proizvođača, pamtiti po dobrom zbog velikih prinosa meda. Više biznis svijesti pratite na poslovnisvijet.ba.

0: Legendarni kafe klub Kod u Novom Travniku predstavlja svake srijede, petka i subote parti.
1: Još bolji, još jači, još zabavniji.
0: Da, dobro ste čuli. Gostovanja, DJ, zabava na najjače.
2: To je vaš kod. Kod Novi Travnik. Mjesto gdje se noći pamte.
3: Dosta scrollanja. Vrijeme je da okreneš novu stranicu. Od 23. do 27. septembra Tuzla otvara vrata svijeta u kojem mašta nema granica. Stiže sajam knjige Tuzla. 5 dana knjiga, priča, druženja i magije pripovijedanja. U Hrvatskom kulturnom centru Sveti Franjo u Tuzli. Ostavi telefon i pronađi priču koju nećeš poželjeti ispustiti iz ruku. Sajam knjige u Tuzli. Od 23. do 27. septembra. Isključi ekran. Uključi maštu.
4: Medijski pokrovitelj TNT Radio.
5: Moj dragi ima zlatne ruke. Obožavam kako prevrće, reže i miluje laminate kad ih postavlja. Okej, volim ga inače, ali volim i laminate.
6: Za vrhunski kvalitet podnih obloga birajte Laser. U našoj ponudi pronaći ćete širok asortiman laminata, vinilnih podova, akustičnih panela i prateće opreme. Posjetite naše poslovnice u Sarajevu, Tuzli i Vitezu i izaberite tačno ono šta ste zamislili. Za dodatne informacije o proizvodima, kontaktu i posebnim pogodnostima posjetite laserpodovi.ba i odaberite kvalitet koji traje.
7: Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez, više na kompas-namještaj.com.
8: Zbog proširenja aktivnosti edukacijskog centra GS Future raspisuje se oglas za prijem u radni odnos na poziciju edukator. Uslovi: VSS, nastavnik razredne nastave ili drugi pedagoški smjer, aktivno poznavanje engleskog jezika, razvijene komunikacijske i organizacijske sposobnosti, te strpljivost, odgovornost i senzibilitet u radu s djecom. Vašu prijavu možete poslati na e-mail posao@gs-tmt.com sa naznakom prijava na radno mjesto GS Future edukator.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, ovo su najnovije vijesti. Potpisan je ugovor za izradu glavnog projekta nove zgrade kantonalnog suda u Novom Travniku. Vrijednost ugovora je gotovo 54.000 maraka, a projektna dokumentacija trebala bi biti završena u roku od 120 dana. Nova zgrada planirana je kako bi se osigurali adekvatni uslovi za rad kantonalnog suda i pružanje pravosudnih usluga građanima. Udruženje penzionera općine Travnik pozvalo je samostalne autoprijevoznike da dostave ponude za prijevoz ogrijevnog drveta za potrebe članova udruženja tokom naredne godine. Poziv se odnosi na autoprijevoznike sa područja Srednjobosanskog kantona. Zainteresovani svoje pisane ponude mogu dostaviti najkasnije do 10. oktobra ove godine. Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini sutra u Travniku organizuje dvije predizborne debate na kojima će kandidati predstaviti svoje programe i odgovarati na pitanja važna za građane. Debate će biti održane u Centru za kulturu, a učestvovaće kandidati više političkih stranaka i koalicija. Prva debata počinje u 14, a druga u 17 sati. Više informacija pronađite na portalu travnik.bam. Toliko u vijestima, ostanite i dalje uz najbolji radio u gradu.
2: I danas i sutra zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj na magistralnoj cesti Bugojno Novi Travnik preko Rostova. Za vrijeme obustave saobraća se preko Donjeg Vakufa i Travnika. Vozite maksimalno oprezno i poštujte saobraćajne propise. Gužvi danas ima u većim gradskim centrima, a zbog povremene kiše držite i veće odstojanje između vozila i izbjegavajte rizična preticanja. Sretno!

0: Tako, okreni glavicu, tako, dobro, malo bok, okej, okej, pogled, oči, da.
1: Fotohazim. Prvo ime za fotografiju u travniku. Pozovite 030 511 355 i slobodno pitajte nemoguće. Mi ćemo odraditi sve ostalo. Foto, video, štampu, pripremu. Jer u više od 60 godina vaše povjerenje naša je obaveza. Fotohazim čuva vaše najljepše uspomene. Voda je srce prirode i u svakoj kapi skriva se čudo života.
2: Javno-komunalno preduzeće Bašbunar Travnik poziva vas da izmirite dugovanje na vrijeme i tako izbjegnete dodatne troškove. Bašbunar Travnik brine se o našoj vodi, o našem izvoru života.
3: Tražite pravi materijal za gradnju i renoviranje? Posjedite novu poslovnicu Baki DOO u Travniku na adresi Polje Slavka Gavrančića BB. Već 25 godina nudimo vrhunski građevinski materijal s akcentom na premium Baumit fasadne sisteme, sve vrste EPS, laštro termoizolacije, kao i popratnu opremu i alate renomiranih brendova Šepah, Virt i Pantera. Posjetite naš specijalizovani fasadni centar s jedinstvenim izložbenim salonom i stručnim savjetima za vaš projekat. Povodom otvorenja ostvarite 12% popusta na Baumit asortima i učlanite se u Baki klub za još više pogodnosti. Baki, gradimo kvalitet zajedno.
4: Nova kolekcija i aktualna ponuda čekaju vas u petku u Gornjem Vakufu, ulici Gradska bez broja. Ovdje vas očekuju moda za cijelu porodicu, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posjetite Pepko i otkrijte kvalitetne proizvode za svaki dan po cijenama koje će vas oduševiti. Pepko, osjetite kvalitet, uživajte u cijeni.
5: Velika rasprodaja zaliha
6: u salonu keramike Sučić krenula je. Rasprodaja godine.
5: Iz ponude izdvajamo
6: keramičke pločice,
5: popust
6: od 45% do 60%.
5: Sada je pravo vrijeme.
6: Renovirate, uređujete novi prostor. Sad je pravo vrijeme, ali požurite. Akcija traje do isteka zaliha.
7: Čekaju te super popusti.
6: Pozidite salon keramike Sučić i uljepšajte svoj dom uz najbolje cijene.
8: Uštedi. Opremite dom.
6: Salon keramike Sučić.
9: Vama na usluzi. Još veća prilika.
6: Kad stili kvaliteta idu ruku pod ruku.
1: Zbog proširenja aktivnosti edukacijskog centra GS Future raspisuje se oglas za prijem u radni odnos na poziciju edukator. Uslovi: VSS, nastavnik razredne nastave ili drugi pedagoški smjer, aktivno poznavanje engleskog jezika, razvijene komunikacijske i organizacijske sposobnosti, te strpljivost, odgovornost i senzibilitet u radu s djecom. Vašu prijavu možete poslati na e-mail posao@gs-tmt.com sa naznakom prijava na radno mjesto GS Future edukator.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Nekoliko dana prije okupljanja Zmajeva znalo se da je došlo do promjene u stručnom štabu naše nogometne reprezentacije. Novi trener golmana je Branko Katić, koji je stigao umjesto Kenana Hasagića i Siniše Mrkobrade. Nedim Čović nov je kondicioni trener fudbalske reprezentacije BiH i novo ime među saradnicima selektora Sergeja Barbareza. Zmajevi su prvi trening odradili jučer u 17 sati na stadionu Grbavica. Fudbalski reprezentativci tako su počeli pripreme za dvije utakmice koje ih očekuju u narednim danima. Kerim Alajbegović jučer je bio pošteđen zbog lakše povrede kuka koji je zadobio utakmici Juventusa protiv Atalante. Prvi susret reprezentacija Bosne i Hercegovine i Poljske na rasporedu je u petak 25. septembra, a nakon toga Zmajevo očekuje gostovanje u Rumuniji. Mlada nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine okupit će se 23. septembra u trening centru Nogometnog saveza u Zenici pred završne utakmice kvalifikacija. BH reprezentativci 29. septembra gostuju kod Norveške, dok će 6. oktobra dočekati Nizozemsku. Selektor Branislav Krunić očekuje teške i važne utakmice za konačan plasman u grupi, te poručuje kako vjeruje u pozvane igrače i njihove mogućnosti. Nakon 8 odigranih kola Bevin lige, prvu poziciju na tabeli zauzima Zrinski s 21 bodom. 2 boda manje ima drugoplasirani Borac, dok je Sarajevo s 13 bodova na trećem mjestu. Bod manje ima četvrtoplasirani Željezničar, Široki Brijeg, Sloga Meridijan imaju po 9, a Čelik i Beska, Banja Luka po 8 bodova. Pri dnu tabele su Veleš sa 7 i Radnik Bijeljina sa 4 boda. Više sportskih vijesti pratite na korner.ba.

0: Za prave ljubitelje. BetLife donosi najbolje igre od najboljih. Iskoristi bonus dobrodošlice i započni svoju dobitnu priču. Posjeti betlife.ba. Postani i ti dio kruga života. Čuvaj okoliš i okoliš će čuvati tebe. Osvrni se oko sebe, baci oko u svoj podrum i možda ćeš primijetiti stari elektromotor. Odvezi ga u Lucius i dobit ćeš marku i 15 po kilogramu. Nazovi Lucius Vitez.
1: BH lider za recikliranje električnog i elektronskog otpada.
0: 030 714 900.
1: Učinimo dobro okolišu i sebi.
2: FIS Vitez vas poziva na kućni sajam u petak 25. i subotu 26.9. Očekuje vas -8% na odabrani asortiman prehrane i kućne hemije, -15% na odabrani asortiman namještaja, grijnih tijela i samostojećih kućanskih aparata, -20% na asortiman za uređenje kuće i vrta i na odabrane asortimane odjeće i obuće, posuđa, kućnog tekstila, malih kućanskih aparata i još mnogo toga. Roštilj i pivo u sjajne promocije. I veselo raspoloženje 25. i 26.9. FIS i Centar za kuću i vrt u Vitezu.
3: Ko je to nama popustio pod pritiskom? Budite opušteni u vlastita četiri zida. Za sve što se može desiti, tu je Viner da pokrije. Osigurajte svoju imovinu sa popustom do 35% na webshop.viner.ba.
0: Nova akcija i povoljne cijene u Best trgovinama.
4: Sir Edamer Gouda, sniženo 23% po super cijeni od 9,95 po kilogramu. Jogurt 2,8% mliječne masti, 1,5 liter Vlašički, sniženo 21% na 2,95 marke. Čoko keksići 220 grama Štark, sniženo 32% na 2 marke. Vlažne maramice za mop, limun 50 komada 4XL Deep Fresh, sniženo 31% na 5 maraka 50.
0: Best, moja trgovina. Radio.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, vrijeme je za vijesti, ja sam Alem Sinanović. Vijeće ministara donijelo je odluku o privremenom ukidanju ili smanjenju carina na određene sirovine i materijale potrebne domaćoj proizvodnji, a koji se ne mogu nabaviti u dovoljnim količinama i kvaliteti na domaćem tržištu. Odluka obuhvata 74 tarifne oznake iz više industrijskih sektora, a primjenjivaće se od 1. januara do kraja naredne godine. Naknade za osobe sa invaliditetom u federaciji trebale bi ove godine biti povećane drugi puta. Federalno ministarstvo rada i socijalne politike najavilo je dodatno usklađivanje od 3,5%. Ako bude provedeno prema najavljenim parametrima, najviši zbir lične invalidnine, dodatka za tuđu njegu i ortopedskog dodatka iznosi će 897 maraka mjesečno. Uvećane septembarske naknade trebale bi biti isplaćivane od 10. oktobra uz raz sliku za juli i avgust. OESE-ova posmatračka misija upozorila je na niz izazova uoči općih izbora u Bosni i Hercegovini 4. oktobra. U privremenom izvještaju posebno se navode kašnjenja u isporuci nove izborne tehnologije, što je skratilo vrijeme za obuku i informisanje birača. Posmatrači ukazuju i na polarizovanu kampanju, navode o pritiscima na zaposlene te moguće zloupotrebe javnih resursa. Posebna pažnja posvećena je i sve većem uticaju društvenih mreža na izbor kampanju. Toliko u vijestima, nove su za nešto manje od sat vremena.

0: BetLife okuplja najbolje igre na jednom mjestu. Kreni po svoj dobitak već danas na betlive.ba ili na BetLive aplikaciji. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.
1: Auto, renoviranje kuće, novi prozori. Sastavite svoje planove do kraja. Aplicirajte za Adiko nenamjenski kredit u iznosu od 50.000 km, a odgovor stiže za samo 50 minuta od potpisa zahtjeva. Uz kredit ugovorite i Adiko Mastercard kreditnu karticu i kupovine podijelite na rate putem Adiko Mobile aplikacije. Kredit za razne životne prilike. Adiko Bank.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022. Ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.
3: Sve za uređenje i opremanje doma od 21. septembra do 24. oktobra. Stalak za odjeću 19,95. Ormar Vivo 619. 25% sniženje na cjelokupan asortiman kuhinskog tekstila Urban Home. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju, vizija u tim, a tim u mrežu.
4: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
5: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove. Povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
6: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
0: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
7: Moj dragi ima zlatne ruke. Obožavam kako prevrće, reže i miluje laminate kad ih postavlja. Okej, volim ga inače, ali volim i laminate.
8: Za vrhunski kvalitet podnih obloga birajte Laser. U našoj ponudi pronaći ćete širok asortiman laminata, vinilnih podova, akustičnih panela i prateće opreme. Posjetite naše poslovnice u Sarajevu, Tuzli i Vitezu i izaberite tačno ono šta ste zamislili. Za dodatne informacije o proizvodima, kontaktu i posebnim pogodnostima posjetite laserpodovi.ba i odaberite kvalitet koji traje.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.

0: Biznis vijesti.
1: Više od 500 učesnika okupilo se u Sarajevskoj Zetri na 14. branding konferenciji koja je okupila vodeće imena kreativne industrije iz Bosne i Hercegovine, regije i svijeta. Konferencija, održana pod motom Brand New Control, bila je posvećena budućnosti brendova, kreativnosti, tehnologiji, utjecaju umjetne inteligencije i algoritama na komunikaciju. Među predavačima su bili stručnjaci iz oblasti komunikacija, dizajna i marketinga, a poseban dio programa bio je posvećen mladim talentima. Proglašeni su i pobjednici takmičenja Young Lions BiH 2026, Anisa Omeragić-Šečić i Amar Rahić. Goraždanski privrednik Halil Oković povećao je udio u Privrednoj banci Sarajevo nakon provedene ponude za preuzimanje, objavila je Sarajevska berza. Ponudu su zajednički objavili Okovićev Okac i Goražde Putevi. Na ponudu su pristala dva dioničara koji su prodali ukupno 50.212 dionica po cijeni od 163,55 maraka po dionici. Nakon preuzimanja Oković posjeduje 94.132 dionice, odnosno 24,06% dionica s pravom glasa. Zajedno sa Okac i Goražde Putevima vlasnici su ukupno 35,34% dionica Privredne banke Sarajevo. Banke sa sjedištem u Federaciji nastavile su ostvarivati veoma visoku zaradu u ovoj godini. U prvih šest mjeseci ostvarile su ukupnu neto dobit od 321,9 miliona maraka. Riječ je o preliminarnim podacima za period od 1. januara do 30. juna.

a rezultat pokazuje da je bankarski sektor ponovo povećao dobit nakon prošle godine. Naime, u prvom polugodištu prošle godine banke u Federaciji ostvarile su dobit od oko 306,8 miliona. Ovogodišnji rezultat već je za oko 15 miliona, odnosno približno 4,9%.

0: bi balans sredito.
1: Mikrokreditna fondacija za uspjeh je garancija.
2: Jednostavno, eki.ba.
3: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
4: FIS Vitez vas poziva na kućni sajam u petak 25. i subotu 26.9. Očekuje vas -8% na odabrani asortiman prehrane i kućne hemije, -15% na odabrani asortiman namještaja, grijnih tijela i samostojećih kućanskih aparata, -20% na asortiman za uređenje kuće i vrta i na odabrane asortimane odjeće i obuće, posuđa, kućnog tekstila, malih kućanskih aparata i još mnogo toga. Roštilj i pivo u sjajne promocije. Emocije, veselo raspoloženje, 25. i 26. 9. FIS i Centar za kuću i vrt u Vitezu.
5: Želiš se provesti u Beogradu i sve imati u malom prstu, ili bolje reći u mobilnom. Instaliraj aplikaciju Beograd noću i ništa, ne brini. Rezerviraj svoje mjesto, sakupljaj poene i troši ih na izlaske. Rezervacije možeš obaviti i na +381 63 33 33 44. Beogradnoću.com. Besplatno je. Vjeruj mi.
6: Dan ne počinje kada se ustanete ili kada obavite ono što morate. Dan počinje uz najbolju kafu sa pogledom na grad. Kafe Gai Inn. Uz najbolju kafu u gradu nudi cijeđene sokove raznog voća te pića koja možda još niste probali.
7: Čeka vas i Fun for Four stol za igre
6: s mnoštvom igara i bogatim nagradama za najbolje igrače. Naravno, za parking se ne trebate brinuti. Kafe Gai Inn.
7: Nikad ne zaobilazim.
8: Radio TNT.
9: TNT Radio. Uživaj u muzici.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, ovo su najnovije vijesti. Općina Travnik pozvala je građane udruženja, političke stranke i druge subjekte da uklone neovlašteno postavljene zastave, oglase i reklame sa stubova javne rasvjete. Iz općine navode da je takav materijal dozvoljen samo uz odgovarajuće odobrenje ili u posebno propisanim prilikama. Neuklanjanje neodobrenih zastava i reklama bit će tretirano kao prekršaj. Potpisan je ugovor za izradu glavnog projekta nove zgrade kantonalnog suda u Novom Travniku. Vrijednost ugovora je gotovo 54.000 maraka, a projektna dokumentacija trebala bi biti završena u roku od 120 dana. Nova zgrada planirana je kako bi se osigurali adekvatni uslovi za rad kantonalnog suda i pružanje pravosudnih usluga građanima. Posljednji dan ljeta na Vlašiću donio je prve snježne prizore. Snijeg je danas zabijelio dijelove planine, a uz maglu i niske temperature zavladali su gotovo zimski uslovi. Ipak, snijeg se ne bi trebao dugo zadržati. Prema meteorološkim najavama, već u narednim danima očekuje se osjetno zatopljenje i povratak znatno viših temperatura. Slušali ste vijesti, nove su 17 sati.
2: Zbog povremene kiše, ceste su skliske i mokre, zato vozite maksimalno oprezno, držite veće ostanje između vozila i izbjegavajte rizična preticanja. Ovako vrijeme pogoduje i učestalim odronima. Naravno, obratite pažnju i na radarske kontrole. Radar policijske stanice Travnik od 16.30 do 18.30 na Kalibunaru. Sretno!

0: Voda je srce prirode i u svakoj kapi skriva se čudo života.
1: Javno-komunalno preduzeće Bašbunar Travnik poziva vas da izmirite dugovanje na vrijeme i tako izbjegnete dodatne troškove. Bašbunar Travnik brine se o našoj vodi, o našem izvoru života.
2: Pouzdanost, iskustvo, snaga, znanje. Mi možemo osigurati stabilnost države, obnoviti ekonomiju, vratiti dostojanstvo Bošnjacima i svim BH patriotama. Samo SDA, samo Izetbegović.
3: Tražite pravi materijal za gradnju i renoviranje? Posjetite novu poslovnicu Baki DOO u Travniku na adresi Polje Slavka Gavrančića BB. Već 25 godina nudimo vrhunski građevinski materijal s akcentom na premium Baumit fasadne sisteme, sve vrste EPS, laštro termoizolacije, kao i popratnu opremu i alate renomiranih brendova Šepah, Virt i Pantera. Posjetite naš specijalizovani fasadni centar s jedinstvenim izložbenim salonom i stručnim savjetima za vaš projekat. Povodom otvorenja ostvarite 12% popusta na Baumit asortiman i učlanite se u Baki klub za još više pogodnosti. Baki, gradimo kvalitet zajedno.
4: Dosta scrollanja. Vrijeme je da okreneš novu stranicu. Od 23. do 27. septembra Tuzla otvara vrata svijeta u kojem mašta nema granica. Stiže sajam knjige Tuzla. 5 dana knjiga, priča, druženja i magije pripovijedanja u Hrvatskom kulturnom centru Sveti Franjo u Tuzli. Ostavi telefon i pronađi priču koju nećeš poželjeti ispustiti iz ruku. Sajam knjige u Tuzli od 23. do 27. septembra. Isključi ekran. Uključi maštu.
5: Medijski pokrovitelj TNT Radio.
6: Prava je prilika spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 18. septembra do 20. oktobra. Trimer za šišanje Multigroomer Philips 84,95, sokovnik 900 vati gorenje 147,90, mašina za veš 7 kg gorenje 519 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
7: I ti imaš pravo na dobitak. Provjeri ponudu i ugrabi sreću. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Nekoliko dana prije okupljanja Zmajeva znalo se da je došlo do promjene u stručnom štabu naše nogometne reprezentacije. Novi trener golmana je Branko Katić, koji je stigao umjesto Kenana Hasagića i Siniše Mrkobrade. Nedim Čović nov je kondicioni trener fudbalske reprezentacije BiH i novo ime među saradnicima selektora Sergeja Barbareza. Zmajevi su prvi trening odradili jučer u 17 sati na stadionu Grbavica. Fudbalski reprezentativci tako su počeli pripreme za dvije utakmice koje ih očekuju u narednim danima. Kerim

Begović jučer je bio pošteđen zbog lakše povrede kuka koji je zadobio utakmici Juventusa protiv Atalante. Prvi susret reprezentacija Bosne i Hercegovine i Poljske na rasporedu je u petak 25. septembra, a nakon toga Zmajlo očekuje gostovanje u Rumuniji. Mlada nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine okupit će se 23. septembra u trening centru Nogometnog saveza u Zenici pred završne utakmice kvalifikacija. BH reprezentativci 29. septembra gostuju kod Norveške, dok će 6. oktobra dočekati Nizozemsku. Selektor Branislav Krunić očekuje teške i važne utakmice za konačan plasman u grupi, te poručuje kako vjeruje u pozvane igrače i njihove mogućnosti. Nakon 8 odigranih kola Bevin lige, prvu poziciju na tabeli zauzima Zrinski s 21 bodom. 2 boda manje ima drugoplasirani Borac, dok je Sarajevo s 13 bodova na trećem mjestu. Bod manje ima četvrtoplasirani Željezničar, Široki Brijeg, Sloga Meridijan imaju po 9, a Čelik i Beska, Banja Luka po 8 bodova. Pri dnu tabele su Veleš sa 7 i Radnik Bijeljina sa 4 boda. Više sportskih vijesti pratite na korner.ba.

0: 2026. Više na eki.ba.
1: Jednostavno Eki.
2: Velika rasprodaja zaliha u salonu keramike Sučić krenula je. Rasprodaja godine. Iz ponude izdvajamo keramičke pločice. Popust od 45% do 60%. Sada je pravo vrijeme. Renovirate, uređujete novi prostor. Sad je pravo vrijeme. Ali požurite. Akcija traje do isteka zaliha.
3: Čekaju te super popusti.
2: Posjetite salon keramike Sučić i uljepšajte svoj dom uz najbolje cijene.
4: Uštedi. Opremite dom.
2: Salon keramike Sučić.
5: Vama na usluzi. Još veća prilika.
2: Kad stil i kvaliteta idu ruku pod ruku.
6: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
7: Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina. Sigurna kupovina u 39 poslovnica širom BiH i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i garancija sigurnosti uz servisnu mrežu, jer znamo koliko vam je važno da kupujete bez stresa. Omega, ime kojim vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
8: Treba vam ovjeren prijevod za inostranstvo, posao ili školovanje? Imamo rješenje koje štedi vaše vrijeme.
9: Vratite u glavne poslovnice BH Pošte u vašem gradu. Potražite šalter predaje zahtjeva za prevedi 24 sudske tumače i zapamtite, predaj danas, preuzmi sutra.
8: Profesionalni prevodi sudskih tumača kroz mrežu BH Pošte. Brzo, jednostavno i pravno sigurno.
9: Predaj danas, preuzmi sutra. Prijevod sudskih tumača u BH Pošti za sve strane jezike.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Posebni odjel Federalnog tužilaštva za suzbijanje korupcije i organizovanog kriminala podigao je optužnicu protiv Mehe Bradića, kantonalnog tužioca kantonalnog tužilaštva Srednjobosanskog kantona, zbog krivičnog dijela primanje dara i drugih oblika koristi. Prema navodima optužnice, Bradić je od svjedoka u jednom predmetu zahtijevao novac kako protiv njega ne bi bila podignuta optužnica, te kako bi mu bili vraćeni ranije oduzeti mobilni telefon i pištolj. Navodno je prvo tražio 2000 eura, a potom pristao na 1000, koje je prema tužilaštvu primio 11. maja. Novac je pronađen kod njega prilikom hapšenja nakon policijske akcije SIPE. Optužnica je dostavljena Vrhovnom sudu Federacije na potvrđivanje. Bradić se smatra nevinim dok se pravosnažnom presudom ne utvrdi njegova krivica. Zbog radova na asfaltiranju, do 24. septembra bit će obustavljen saobraćaj na magistralnoj cesti Bugojno-Novi Travnik na području Rostova. Za vrijeme obustave saobraćaj će biti preusmjeren na pravac Bugojno-Donji Bakov-Travnik i obratno. Vozačima se preporučuje da putovanje planiraju unaprijed, koriste alternativni pravac i poštuju privremenu saobraćajnu signalizaciju. Zbog preusmjeravanja moguće je očekivati duže vrijeme putovanja i pojačan saobraćaj na alternativnom pravcu. U narednim danima u Bosni i Hercegovini očekuje se nestabilno vrijeme s pljuskovima i minimalnom jutarnjom temperaturom od 5 stepeni Celzija, a od 26. septembra može se očekivati ponovno zatopljenje koje će biti iznad prosjeka za ovaj period godine. Do 25. septembra očekuje se nestabilnije vrijeme praćeno češćim pljuskovima i osjetnim padom temperature zraka. Izraženiji pljuskovi mogući su 24. i 25. septembra, a od 26. izgledna je postepena stabilizacija vremenskih prilika uz uglavnom suho vrijeme i temperature zraka malo više od uobičajenih za ovo doba godine. Od 28. septembra pa do 6. oktobra izgledno je postepeno zatopljenje.

0: 2006.
1: Više na eki.ba.
2: Jednostavno Eki.
3: Nova kolekcija i aktuelna ponuda čekaju vas u Pepku u Gornjem Vakufu, ulici Gradska bez broja. Ovdje vas očekuju moda za cijelu porodicu, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posjetite Pepko i otkrijte kvalitetne proizvode za svaki dan po cijenama koje će vas oduševiti. Pepko, osjetite kvalitet, uživajte u cijeni.
4: Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez, više na kompas-namještaj.com.
5: Krećeš u noćnu avanturu u Beogradu, ali ne znaš od kuda krenuti. Beogradnoću.com, tvoj je početak. I kraj, vjeruj mi, vjeruj mi. Rezervacije za klubove, splavove, kafane, restorane i barove su besplatne. Posjeti beogradnoću.com ili zatraži rezervaciju na +381 63 33 33 44. Čekate Beograd noću.
6: Dobar dan, Digitalis de Store.
7: Da, izvolite.
6: Imate li možda?
7: Imamo.
6: Ali samo da pitam.
7: Imamo.
8: Imamo 17 poslovnica širom Srednje Bosne. Imamo akcije kakve se ne propuštaju. Imamo besplatnu dostavu i posebne popuste za penzionere. Imamo najveći izbor televizora, laptopa, klima i sve moguće tehnike.
9: Samsung, Sony, Tesla, Xiaomi, Zilan, Home. Samo recite. Plaćajte do 36 rata uz garanciju najbolje cijene. 24 godine sa vama. Posjetite nas ili kupujte online.
8: Centar tehnike. TheStore.ba.

0: Premium D-Store Centar tehnike.
1: Tražite nešto ili baš sve za baš dom, vrt i uživanje na otvorenom? Zavirite u Garden Center. Čeka vas raznovrstan izbor namještaja za terase i balkone, alati, oprema za kućanstvo, igračke i potrepštine za vaše ljubimce. Sve na jednom mjestu, uz ponudu koja ispunjava sve vaše želje. Posjetite nas u Vitezu, zona 5A, PC 96 Jardol, prodajni centar Bellamy Onyx. Garden Center. Birajte pametno, uživajte više.
2: Ako voliš rad s ljudima, dobru atmosferu i posao u kojem nikad nije dosadno, javi nam se i postani dio tima kao barmen konobar. Tražimo odgovornu, komunikativnu i pozitivnu osobu koja će se pridružiti ekipi kod Crnog mačka. Iskustvo je poželjno, ali nije presudno. Najvažniji su nam odgovornost, pristup gostima i timski duh. Prijavi se odmah na recepciji Etnosela Čardaci. Samo najbolje za vaš dom.
3: Ljubizol, fasadni sistemi sa preporukom.
2: Ušteda energije sa dugotrajnom garancijom. Za više informacija pozovite 033-973-215 ili posjetite web stranicu jub.ba
3: i opredijelite se za jedan od Jub fasadnih sistema Ljubizol.
4: Najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro čip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
5: BH Telekom. Moja priča.
6: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
7: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
8: Poslušajte obavijest o povoljnim cijenama.
9: Pileća hrenovka 1000 grama Perutnina Ptuj, sniženo 29% na 4,95. Mozzarella 125 grama Megle, sniženo 17% na 2 marke 45. Instant kafa Klasik Limenka 100 grama Nescafe, sniženo 18% na 8,95. Osvježivač prostora i tkanina 480 ml Violeta, sniženo 33% na 5,95 km.
8: Best, moja trgovina.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan. Rudari rudnika mrkog uglja Breza i rudnika mrkog uglja Abid Lolić iz Han Bile odustali su od protesta planiranog u Sarajevu nakon obećanja da će augustovska plaća biti isplaćena najkasnije sutra. Predsjednik sindikata rudnika mrkog uglja Breza Jasmin Telalović rekao je da su rudari dobili novo obećanje. U međuvremenu je otkazan i ranije planirani protest rudara rudnika mrkog uglja Kakanj ispred Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona. Do toga je došlo nakon odluke Zavoda da ponovo počnu ovjeravati zdravstvene knjižice zaposlenicima u rudnicima Breza, Kakanj i Zenica. S druge strane, rudari u Zenici čekaju 4 plaće. Ako ne dobiju garancije o uplati, počinju sa štrajkom glađu. Maturalna ekskurzija učenika Mješovite srednje škole Travnik protiče prema planiranom programu. Nakon polaska iz Travnika i putovanje kroz Hrvatsku i Sloveniju, učenici su drugog dana ekskurzije imali priliku posjetiti Veneciju, jedan od najpoznatijih gradova Italije. Tokom obilaska upoznali su brojne znamenitosti, među kojima Trg Svetog Marka. Nakon noćenja u Venetu, a trećeg dana putovanja, učenici su boravili u Veroni, obišli najznačajnije gradske lokacije. Nakon Verone obilaze Monako i Monte Carlo. Učenici i profesori su dobro, a putovanje protiče u ugodnoj atmosferi. Kako je najavljeno iz Centra za profesionalni razvoj komande za obuku i doktrinu oružanih snaga Bosne i Hercegovine, u kasarni Travnik na lokaciji strelišta Ovčarevo u srijedu 23. septembra zakazano je bojevo gađanje. Bojevo gađanje počeće od 8.30, a riječ je o kvalifikacijskom bojevom gađanju za pripadnike komande za obuku i doktrinu.
2: Pojačan je promet na gradskim saobraćajnicama i prilazima gradovima, a dodatni oprez potreban je zbog povremene kiše i mokrih kolovoza. Vozačima savjetujemo da smanje brzinu, drže veći razmak između vozila i izbjegavaju nagla kočenja. Posebno oprezno vozite u blizini pješačkih prijelaza i na dionicama sa smanjenom vidljivošću. Sretno!

0: neki svoj kod koji vam kaže kada treba popiti najbolju kafu. Mi imamo kod. Imaj ga i ti. Odlična atmosfera. Baš onako kao kod kuće u svom dnevnom boravku. Kafe Klub Kod. Novi Travnik. Mjesto bez kojeg ne možeš. Gdje bilo koja dobra ideja počinje. Sigurno ćemo pronaći najbolju kombinaciju koja vas usrećuje. Kafe Klub Kod. Novi Travnik. Vaše mjesto pod suncem.
1: Nova kolekcija i aktualna ponuda čekaju vas u Pepku u Gornjem Vakufu, ulici Gradska bez broja. Ovdje vas očekuju moda za cijelu porodicu, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posjetite Pepko i otkrijte kvalitetne proizvode za svaki dan po cijenama koje će vas oduševiti. Pepko, osjetite kvalitet, uživajte u cijeni.
2: Tražite pravi materijal za gradnju i renoviranje? Posjetite novu poslovnicu Baki DOO u Travniku na adresi Polje Slavka Gavrančića BB. Već 25 godina nudimo vrhunski građevinski materijal s akcentom na premium Baumit fasadne sisteme, sve vrste EPS laštro termoizolacije, kao i popratnu opremu i alate renomiranih brendova Šepah, Virt i Pantera. Posjetite naš specijalizovani fasadni centar s jedinstvenim izložbenim salonom i stručnim savjetima za vaš projekat. Povodom otvorenja ostvarite 12% popusta na Baumit asortima i učlanite se u Baki klub za još više pogodnosti. Baki, gradimo kvalitet zajedno.
3: Ko je to nama popustio pod pritiskom? Budite opušteni u vlastita četiri zida. Za sve što se može desiti, tu je Wiener da pokrije. Osigurajte svoju imovinu sa popustom do 35% na webshop.wiener.ba.
4: Moj dragi ima zlatne ruke. Obožavam kako prevrće, reže i miluje laminate kad ih postavlja. Okej, volim ga inače, ali volim i laminate.
2: Za vrhunski kvalitet podnih obloga birajte Laser. U našoj ponudi pronaći ćete širok asortiman laminata, vinilnih podova, akustičnih panela i prateće opreme. Posjetite naše poslovnice u Sarajevu, Tuzli i Vitezu i izaberite tačno ono šta ste zamislili. Za dodatne informacije o proizvodima, kontaktu i posebnim pogodnostima posjetite laserpodovi.ba i odaberite kvalitet koji traje.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Nekoliko dana prije okupljanja Zmajeva znalo se da je došlo do promjene u stručnom štabu naše nogometne reprezentacije. Novi trener golmana je Branko Katić, koji je stigao umjesto Kenana Hasagića i Siniše Mrkobrade. Nedim Čović nov je kondicioni trener fudbalske reprezentacije BiH i novo ime među saradnicima selektora Sergeja Barbareza. Zmajevi su prvi trening odradili jučer u 17 sati na stadionu Grbavica. Fudbalski reprezentativci tako su počeli pripreme za dvije utakmice koje ih očekuju u narednim danima. Kerim Alajbegović jučer je bio pošteđen zbog lakše povrede kuka koji je zadobio utakmici Juventusa protiv Atalante. Prvi susret reprezentacija Bosne i Hercegovine i Poljske na rasporedu je u petak 25. septembra, a nakon toga Zmajevo očekuje gostovanje u Rumuniji. Mlada nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine okupit će se 23. septembra u trening centru Nogometnog saveza u Zenici pred završne utakmice kvalifikacija. BH reprezentativci 29. septembra gostuju kod Norveške, dok će 6. oktobra dočekati Nizozemsku. Selektor Branislav Krunić očekuje teške i važne utakmice za konačan plasman u grupi, te poručuje kako vjeruje u pozvane igrače i njihove mogućnosti. Nakon 8 odigranih kola Bevin lige, prvu poziciju na tabeli zauzima Zrinski s 21 bodom. 2 boda manje ima drugoplasirani Borac, dok je Sarajevo s 13 bodova na trećem mjestu. Bod manje ima četvrtoplasirani Željezničar. Široki Brijeg, Sloga, Meridijan imaju po 9, a Čelik i Beska, Banja Luka po 8 bodova. Pri dnu tabele su Veleš sa 7 i Radnik Bijeljina sa 4 boda. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: Uslušajte obavijest o povoljnim cijenama.
1: Pileća hrenovka 1000 grama Perutnina Ptuj, sniženo 29% na 4,95. Mozzarella 125 grama Megle, sniženo 17% na 2 marke 45. Instant kafa Classic Limenka 100 grama Nescafe, sniženo 18% na 8,95. Osvježivač prostora i tkanina 480 ml Violeta, sniženo 33% na 5,95 km.
0: Best, moja trgovina.
2: Poliklinika Epion u saradnji sa Zavodom zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona pruža određene besplatne dijagnostičke usluge. Besplatno možete uraditi CT nativno i CT sa kontrastom, ultrazvuk srca, dojki i vrata, kao i kolor Doppler ultrazvučne pretrage. Za informacije o potrebnoj dokumentaciji i zakazivanju termina pozovite 032 970 444. Poliklinika Epion Zenica, Bistua Nuova 3 vas očekuje. Zdravi i sretni zajedno.

0: dom za vašu web stranicu.
1: Zbog proširenja aktivnosti edukacijskog centra GS Future raspisuje se oglas za prijem u radni odnos na poziciju edukator. Uslovi: VSS, nastavnik razredne nastave ili drugi pedagoški smjer, aktivno poznavanje engleskog jezika, razvijene komunikacijske i organizacijske sposobnosti, te strpljivost, odgovornost i senzibilitet u radu s djecom. Vašu prijavu možete poslati na e-mail posao@gs-tmt.com sa naznakom prijava na radno mjesto GS Future Edukator.

0: Pazi ovo. A sad? Tišina, a? Hoćeš opet? A vidi ovo. Ništa. Da, to je Max Vita za stolarija. Od 1988. za vas ugrađujemo PVC, alu i metalnu bravariju vrhunskog dizajna i kvalitete. Pratimo trendove i opravdavamo povjerenje. Max Vitez. Pozovite 030 710 997 i uđite u svijet prozora i vrata. Više na max.ba.
1: Velika rasprodaja zaliha u salonu keramike Sučić. Krenula je rasprodaja godine. Iz ponude izdvajamo keramičke pločice. Popust od 45-60%. Sada je pravo vrijeme. Renovirate, uređujete novi prostor. Sad je pravo vrijeme. Ali požurite. Akcija traje do isteka zaliha.
2: Čekaju te super popusti.
1: Pozivite salon keramike Sučić i uljepšajte svoj dom. Uz najbolje cijene.
3: Uštedi. Opremite dom.
1: Salon keramike Sučić.
4: Vama na usluzi. Još veća prilika.
1: Kad stili kvaliteta idu ruku pod ruku.
0: Svratite do Best trgovine jer je počela nova akcija.
5: Pileći doner kebab 200 grama Madi, sniženo 22% na 3,25. Jogobela misli malina ananas 200 grama Cot, sniženo 25% na 1,50. Sok jabuka 2 litra To, sniženo 27% na 2,15. Omekšivač Calming Violet 1,6 litra Ornel, sniženo 28% na 3,95 km.
0: Best, moja trgovina.

0: I ti imaš pravo na dobitak. Provjeri ponudu i ugrabi sreću. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
0: Kad poželite pobjeći od gradske gužve, pravac Restoran Izvor u Mehurićima kod Travnika, vrhunska pastrmka, domaći specijaliteti, hladovina, žubor vode i ambijent u kojem se ostaje duže nego što ste planirali. Okupite obitelj, prijatelje ili poslovne partnere i uživajte u okusima koje ćete poželjeti ponoviti. Sve informacije na 030 565 305. Restoran Izvor, mjesto gdje se uvijek rado vraćate.

0: za vašu web stranicu.
1: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
2: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
1: O da, stanična BB Travnik. Igraj odgovorno. Admiral Casino.ba

0: svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
1: I ti imaš pravo na dobitak. Provjeri ponudu i ugrabi sreću. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.
2: Ko je to nama popustio pod pritiskom? Budite opušteni u vlastita četiri zida. Za sve što se može desiti, tu je Wiener da pokrije. Osigurajte svoju imovinu sa popustom do 35% na webshop.wiener.ba.
3: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
4: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.

0: najveće zvijezde.
1: Hi, I'm Robbie Williams.
2: I'm Dua Lipa.
3: Hi, this is Calvin Harris.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.
4: 장이야, 좋아하는 랜덤 게임. 랜덤.

gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio. .ba.

0: Kompanija.ba. Poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba. Dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje.
1: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
2: 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
0: TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.

0: Dosta scrollanja. Vrijeme je da okreneš novu stranicu. Od 23. do 27. septembra Tuzla otvara vrata svijeta u kojem mašta nema granica. Stiže sajam knjige Tuzla. 5 dana knjiga, priča, druženja i magije pripovijedanja. U Hrvatskom kulturnom centru Sveti Franjo u Tuzli. Ostavi telefon i pronađi priču koju nećeš poželjeti ispustiti iz ruku. Sajam knjige u Tuzli. Od 23. do 27. septembra. Isključi ekran. Uključi maštu. Medijski pokrovitelj TNT Radio.
1: Legendarni kafe klub Kod u Novom Travniku predstavlja svake srijede, petka i subote parti.
2: Još bolji, još jači, još zabavniji.
1: Da, dobro ste čuli. Gostovanja, DJ, zabava na najjače.
3: To je vaš Kod. Kod Novi Travnik. Mjesto gdje se noći pamte.

ali ne daš da ti odu prije reda. Mora ta topla jutra, ja bi danas u nosutra još toliko imam reći da me čutim.

0: beznadnost i polako samo kroči.
1: Čarobne su ljetne

і подарком самокруч. Чаровне сулятне ночі.

0: tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
1: Krećeš u noćnu avanturu u Beogradu, ali ne znaš od kuda krenuti. Beogradnoću.com, tvoj je početak i kraj, vjeruj mi. Vjeruj mi. Rezervacije za klubove, splavove, kafane, restorane i barove su besplatne. Posjeti beogradnoću.com ili zatraži rezervaciju na +381 633 33 44. Čeka te Beograd. Noć.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio. Tačka pa.

0: uživaj u muzici. Radio TNT.
1: What you think?

0: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
1: Imate neki svoj kod koji vam kaže kada treba popiti najbolju kafu. Mi imamo kod. Imaj ga i ti. Odlična atmosfera. Baš onako kao kod kuće u svom dnevnom boravku. Kafe Klub Kod. Novi Travnik. Mjesto bez kojeg ne možeš. Gdje bilo koja dobra ideja počinje. Sigurno ćemo pronaći najbolju kombinaciju koja vas usrećuje. Kafe Klub Kod. Novi Travnik. Vaše mjesto pod suncem.

0: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
1: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, stanična BB Travnik. Igraj odgovorno. Admiralcasino.ba.
2: O, komšija, pao novi traktor, a?
3: Pa, nije pao s neba.
2: A odakle je pao?
3: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
4: A ima neki kredit za agrobiznis?
3: Nema neki, ima Eki.

Ponekad se pitam, je li baš morala toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe samoće. I zbog toga se nema dosađivati,